0: Nestore, koliko mi izbate za kominitela? Dvojno. A kde je kominit?
1: Še ti je složa šapkata na tebe.
0: Šidel. 75 години иновации в комините. Отоплявай, вентилирай, живей. Виж на Шидел.com.
2: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
1: Какво изкупуваш, бе, момче?
2: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
3: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон, същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Штораро. 26 септември, събота, Таня Боева. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Заби Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Автодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Спри, а ако не си този, за когото се мислиш?
2: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
1: Кой съм аз? Защо съм тук?
2: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
1: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
3: Орфей води моята душа, ритъма на космоса слуша.
4: Празнувай нова година с Onyx Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour, onyxtour.bg.
2: Училище, работа, нов сезон, нови моменти и нови очила за тях. Сега във Vision Express вземи два чифта диоптрични очила. Един за училище или работа с до 40% отстъпка и един за всичко останало с цели 50%, а за слънчевите есенни разходки до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
5: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
6: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
5: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
7: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
5: А после отиваме на Канарите.
8: Бутиков комплекс 8. 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
9: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
10: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
11: Медискин – репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
12: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември – петък. Тони Стораро. 26 септември – събота. Софи Маринова. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
13: Домът не е просто място, то е магия.
14: Магия.
13: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
15: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
16: Зизи, не искам да мъкнете вече кофи, парцали и чували. Ще ви купя хигиенни колички.
17: О, ние ще бъдем елегантни. Ще чистим бързо и удобно. Всичко под ръка.
16: Изберете здрави хигиенни колички от bclean.com. Всички са практични. bclean.com. Хигиенни колички. Държим да ви е удобно.
18: Пак е мокро, нали?
17: Да.
18: Постоянно ли така се увлажнява?
17: Особено, когато навън вали.
18: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
17: И ще забравя за този проблем с влагата.
18: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
17: О, чудесно. Става дори и за басейни.
18: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
19: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
20: 366366.
21: Септември! Септември!
14: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.

0: новини. Премиерът събира институциите за цените на горивата, сигурността и борбата с корупцията. Румен Радев организира поредица от срещи в Министерския съвет, които започват в 8:30 с обсъждане на мерки срещу високите цени на горивата. От 9 часа министър-председателят свиква заседание на съвета по сигурността, а в 10:30 в гранитната зала ще бъдат наградени служители на МВР за приноса им в борбата с наркотиците. Програмата завършва в 11 часа с брифинг в същата зала, на който премиерът, вътрешният министър Иван Демерджиев, министърът на иновациите Иван Василев и председателят на ДАНС Пламен Тончев ще представят предприетите действия срещу корупцията. Топлофикация София ще извърши подмяна на отделни участъци от топлопреносната мрежа в части от кварталите Исток и Христо Смирненски. Те са определени като приоритетни въз основа на установена висока аварийност и влошено техническо състояние. Ремонтите имат за цел повишаване на надеждността на топлоснабдяването и ограничаване на риска от аварии през предстоящия отоплителен сезон, посочват от дружеството. Дейностите няма да обхванат целите квартали, а само ограничен брой сгради и ще са с различна продължителност от 2 до 31 октомври. Движението на камиони на 12 тона по ключови магистрали се ограничава за празниците. Временната мярка засяга автомагистралите Тракия, Хемус и Струма, както и първокласния път Е-79 в област Благоевград в дните около Деня на независимостта 22 септември. Целта е да се облегчи засиленият празничен трафик и да се повиши безопасността на пътя, като днес от 15 до 20 часа се спират тежкотоварните автомобили, излизащи от София, докато за тези към столицата няма да има ограничения. За по-лесно придвижване днес и утре в посока Кулата ще има две ленти за движение към София 1, докато в края на почивните дни, 22 септември, организацията се обръща с две ленти в посока София и една към Кулата. В Русия започнаха парламентарни избори, които ще продължат 3 дни, предават световните агенции. Първи отвориха изборните секции в руския далечен изток. Това са първите избори за парламент, откакто Русия започна войната в Украина през февруари 2022 година. Прогнозите са, че партията на руския президент Владимир Путин, Един на Русия, ще спечели вота и ще продължи да доминира на политическата сцена. Властите позволиха в изборите да участват само партии, които до известна степен подкрепят Путин и продължаването на конфликта в Украина. Единствената партия, която открито се противопоставя, Яблоко, първоначално получи разрешение да участва, но след това беше забранена от съда. Българският шампион Левски загуби с 0 на 1 срещу Залцбург в матч от първия кръг на официалната фаза в футболния турнир Лига Европа. Австрийците отбелязаха единствения гол в края на първото полувреме чрез босненеца Хари Стабакович, за да спечелят трите точки на националния стадион Васил Левски. Следващият двубой на сините в Лига Европа е насрочен за 15 октомври срещу НЕК Ниймеген в Нидерландия.
1: Времето.
0: Днес ще бъде предимно слънчево с времени увеличение на облачността в следобедните часове, но валежи не се очакват. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27, в Пловдив 28, във Варна 26.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
2: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
5: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
6: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо. Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.бг.
7: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
8: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
9: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
10: Искаш да чистиш високи стъкла, дограни или фасада? Чисти сам професионално с BeCleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. BeCleany. Чисти сам професионално.
11: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
12: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
11: Кой съм аз? Защо съм тук?
12: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
11: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
13: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
14: Бутиков комплекс 8.
15: 8.
14: Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8.
15: 8.
14: Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
16: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък. Тони Стораро. 26 септември, събота. Таня Боева. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
17: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френския диджей и хитмейкър Федеро. Румънската денс-поп звезда Енели. Младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер.

0: вашите нови очила. От 25 евро само в оптики Vision Express. 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google cdot.bg.
4: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
5: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Васили Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
6: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
7: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
8: Радио Вероника. Ритъмът на сърцето.
9: Радиото провокира мигновена реакция. Карате да действаш веднага и постига бърза възвръщаемост на инвестицията. Не е ли това перфектната комбинация за промоционални търговски кампании с ясно и точно послание и голяма честота? Телефон за реклама 02 93.

0: Вероника. Новини. 8 министри от кабинета ще участват в парламентарния контрол днес. Най-много депутатски въпроси има към здравния министър Катя Ивкова. Тя ще представи информация пред народните представители относно нулево изпълнение на дейностите по скрининг на онкологични заболявания през първото полугодие на тази година. Освен това ще отговори и на депутати относно мерките на Министерството за справяне с недостига на медицински сестри в системата, както и липсата на такава в яслените групи в детските градини в София. Социалният министър Наталия Ефремова пък ще отговаря на питане, свързано с работата на органите за закрила на детето по случая с групово насилие между младежи в Пловдив. Преди сезона на дъждовете местните власти и аварийните екипи започват огледи на коритата на големите реки в Югозападна България. В края на лятото проблемът с замърсяването на реките у нас достига критични нива. С този проблем се сблъскват често и аварийните спасителни екипи. И рибари, и граждански организации се надяват най-критичните места на двете големи реки и Струма и Места да бъдат почистени. Такива мерки спешно вече бяха взети по коритото на река Струма край Бобошево в област Кюстендил. Саудитска Арабия и подкрепените от Иран бунтовници хути в Йемен си размениха нова серия удари, предават световните медии. Разширяването на военните действия предизвика нови опасения за доставките на петрол и постави под заплаха основния алтернативен маршрут през Червено море. На този фон американският президент Доналд Тръмп обяви, че се намира на критичен кръстопът относно въпроса дали да поднови масираните атаки срещу Иран. В миналото той няколко пъти е заплашвал с мащабни военни действия, които обаче не бяха осъществени. Очаква се във вторник Тръмп да се срещне с представители на страните от залива в кулоарите на общото събрание на ООН в Нью-Йорк. Един човек загина по време на бури и проливни дъждове в Испания. Валежите предизвикаха и много материални щети, предават световните агенции. Цялото средиземноморско крайбрежие на Испания беше засегнато от проливни дъждове, на места имаше и градушка. В Мурсия водата отнесе автомобили, а властите отмениха учебните занятия в няколко населени места. Наводнени са гаражи, приземни етажи и магазини. В района на Картахена са паднали над 70 литра дъжд на квадратен метър. Валежите предизвикаха хаос в части от Южна Валенсия, включително в Пайпорта, епицентъра на наводненията от края на октомври 2024 година. Кметът посочи, че за няколко часа в населеното място са паднали над 60 литра на квадратен метър. Във Валенсия местната власт разпореди проверки на всички паркове и градини, за да бъдат отстранени последствията от валежите преди отварянето на обществените пространства за граждани.
1: Времето.
0: Днес ще бъде предимно слънчево с времени увеличение на облачността в следобедните часове, но валежи не се очакват. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27, в Пловдив 28, във Варна 26.
2: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
2: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и за дома.
4: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
5: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
6: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
9: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която

0: Участвай на Viva.com.bg.
1: Арт-клуб Дипломат. Единствено по рода си специално арт-пространство с различна енергия. В арт-клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Арт-клуб Дипломат, булевард Цар-Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
4: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
5: Бим, бим! Бим!
6: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
7: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък. Тони Стораро. 26 септември, събота. Таня Боева. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
8: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dots ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dots.bg.
9: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
10: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
11: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
12: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък. Тони Стораро. 26 септември, събота. Софи Маринова. Мазо Купи ресторант. Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
13: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България. С 5 нови колекционерски колички. Вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
2: Тони Стораро с юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.bg.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
5: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
6: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Veronica. Вероника. Новини. Държавата въвежда нов електронен централен регистър за проследимост по веригата на доставки на основни хранителни стоки. Този механизъм ще създаде огромна административна тежест и изисква сериозни инвестиции в софтуера, обяви председателят на Съюза на птицевъдите в България Ивайло Гълъбов в телевизионно интервю. Браншовите организации изразяват недоволство, тъй като същата информация в момента се подава към различни институции. Гълъбов поясни, че с новата наредба търговците ще трябва да въвеждат данни в още една пета поред платформа, което изисква назначаването на отделен служител за тази дейност. Според председателя на Съюза на птицевъдите, разходите за внедряване на необходимите системи са непосилни за по-малките играчи на пазара. Просветното министерство ще представи своите предложения как да се подобри дисциплината в час. Целта е средата в училищата да стане по-спокойна, така че учителите да преподават по-ефективно, а учениците да учат по-пълноценно. Очаква се сред мерките място да намери идеята на министър Георги Вълчев преди да се стигне до изключване на даден ученик, да се минава през серия по-леки наказания. Също така трябва да се наблегне на силните страни на учениците, така че да бъдат стимулирани да ги развиват. От синдикат образование обаче настояват редом с стимулите да се въведе и оценка за дисциплина, а сред идеите им е и да се забрани нерегламентираната комуникация между родител и учител по време на часовете. Нова Зеландия отрече да е водила преговори за получаване на статут на асоцииран член на Европейския съюз. Изявлението на външното министерство в Уелингтън последва плановете на Брюксел да предложи подобно партньорство първо на Канада с цел укрепване на съюзите в несигурна глобална среда, предават световните медии. Идеята, подкрепена от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн и ръководителя на Европейския парламент Роберта Мецола, предвижда възможност Австралия и Нова Зеландия също да последват канадския пример за по-близки стратегически връзки. Инициативата обаче срещна остра съпротива от американския президент Доналд Тръмп, който определи предложението към Отава като нелепо и заплаши европейския блок с налагане на нови мита. Въпреки пълното разграничаване на Нова Зеландия от тези разговори, австралийските власти изразиха готовност да споделят канадския курс и да задълбочат отношенията с европейската общност. Двубоят между Григор Димитров и Елмер Мюлер открива днес от 17 часа матча на България срещу Дания за Купа Дейвис в световна група 1. Веднага след тях на корта ще излязат Илиан Радулов и датската звезда Холгер Руне. Програмата продължава в събота от 13 часа с матча на двойки, в който Александър Донски и Пьотър Нестеров се изправят срещу Аугуст Холмгрен и Карл Емил Овербек, последвано от ответните срещи на сингъл. Победител е отборът, записал 3 успеха от общо 5 срещи, като българският тим в Дания е включен и младият шампион Иван Иванов. Времето. Днес ще бъде предимно слънчево с времени увеличение на облачността в следобедните часове, но валежи не се очакват. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27, в Пловдив 28, във Варна 26.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Майсторе, колко ни измъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
2: Ще ти я сложа шапката на тебе.
1: Шидъл. Коминни системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на шидъл.com.
3: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
4: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Васили Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.bg.
5: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
6: Самсонайт знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен. Училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Самсонайт грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Самсонайт. Готов за новия ритъм.
7: Какво ще ядеш след тренировка?
8: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
7: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Явена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
8: След тая тренировка точно това ми трябваше.
9: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Явена. Вкусен и високо протеинов избор. Явена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
12: Поръча ли масата?
13: Да.
12: А столовете?
13: Да.
12: Чадъра?
13: Да.
12: Люлката?
13: Да.
12: Откъде?
13: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
12: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
14: Поръчай сега на torbabg.com.
15: Хайде, за здраве!
16: За здраве!
17: Excuse me, това голямо Враново?
18: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
17: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
19: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
20: Пак е мокро, нали?
21: Да.
20: Постоянно ли така се увлажнява?
21: Особено когато навън вали.
20: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
21: И ще забравя за този проблем с влагата.
20: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
21: О, чудесно. Става дори за басейни.
20: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
14: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
22: А защо всички избират Ровентранс? Да им докарва колите.
23: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
22: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
23: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
24: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
25: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
26: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френския диджей и хитмейкър Федер. Румънската денс-поп звезда Енели. младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, четири имена, една незабравима вечер.

0: и ще свети, докато не дойдеш в Автодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
2: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
3: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Ora se zona. Veronica. Veronica. Новини. Правителството представи пакет от мерки за над 300 милиона евро в подкрепа на домакинствата, бизнеса и земеделските производители заради високите цени на горивата. Сред тях са еднократна помощ от 50 евро за над 550 хиляди души, премахване на акциза върху пропан-бутана и финансиране на транспорта и земеделието. Целта е да се ограничи прехвърлянето на по-високите разходи за горива върху цените на храните и услугите. Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев заяви, че мерките са заложени още през юли в бюджета за 2026 година. Финансово обезпечени са и е изпратена нотификация до Европейската комисия. По думите му, активирането им ще започне още следващата седмица преди края на месеца. Подкрепата е предвидена до края на годината. Социалният министър Наталия Ефремова представи мярката инфлационен чек. Тя предвижда еднократна помощ от 50 евро за лица и семейства с доходи под линията на бедност, които са част от системата за социално подпомагане. Изплащането ще започне през октомври по банков път или чрез пощенски оператор, според начина, по който получателите вземат социалните си помощи. Днес в Ямболската астрономическа обсерватория е обявен ден на отворените врати от 13 до 16 часа. Поводът е Световния ден на астрономията. Посетителите ще могат да научат повече за работата на специалистите в астрономическата обсерватория и планетариум Ямбол, както и да разгледат техниката и оборудването, използвани за наблюдение и изучаване на небесните обекти. Любителите на космоса ще имат възможност да се запознат и с дейността на клубовете към обсерваторията и да видят част от заниманията на техните участници. До края на септември ученици от 1 до 12 клас могат да се запишат в клубовете към обсерваторията. От Европейския съюз обявиха планове за ограничаване на достъпа до социални мрежи за лица под 16 годишна възраст във всички държави членки, и съобщи BBC. Целта е да се подобри благосъстоянието на децата и да се повиши безопасността им онлайн. Ще бъде въведен поетапен подход към използването на социалните мрежи от деца, като достъпът до платформите ще бъде забранен за тези под 13 години. Децата между 13 и 15 годишна възраст ще могат да използват социалните мрежи само по един час дневно, чрез така наречените мини-акаунти, създадени посредством профила на техен родител или настойник. Европейската комисия заяви, че компаниите, управляващи социалните мрежи, ще трябва да докажат, че платформите им са проектирани така, че да бъдат безопасни. Предсрочното гласуване на място за междинните избори в Съединените щати започва днес във Вирджиния. С тях започват последните 6 седмици до вота на 3 ноември, който ще определи контрола върху Конгреса, предаде Associated Press. В няколко други щата, сред които е Доха, Миннесота и Южна Дакота, избирателите вече могат да гласуват предсрочно, като лично подадат бюлетината си в изборна служба или център за гласуване. На изборите ще бъдат определени новият състав на Камерата на представителите и част от Сената, като в момента и двете камари са под контрола на републиканците. В повечето щати ще се гласува и за губернатори, и за местни законодателни събрания. Ако демократите си върнат контрола върху Конгреса, това би променило политическата обстановка през последните две години от мандата на президента Доналд Тръмп, включително чрез засилен парламентарен контрол върху неговата администрация. Времето. Днес ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността, главно в следобедните часове, но валежи не се очакват. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 26 и 31 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
2: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и за дома.
4: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба с наденицата, малко забравихме за клевершите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни клевърши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
6: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
7: Фон Кашпо.
5: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
8: Празнувай нова година с Onyx Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour, onyxtour.bg.
9: Училище, работа, нов сезон, нови моменти и нови очила за тях. Сега във Vision Express вземи два чифта диоптрични очила. Един за училище или работа с до 40% отстъпка и един за всичко останало с цели 50%, а за слънчевите есенни разходки до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
10: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
11: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
12: 366366.
13: Септември! Септември!
14: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
15: Пак е мокро, нали?
14: Да.
15: Постоянно ли така се увлажнява?
14: Особено, когато навън вали.
15: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
14: И ще забравя за този проблем с влагата.
15: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
14: О, чудесно. Става дори за басейни.
15: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
16: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

0: Финтрейд, финтрейд!
1: Защо си го повтаряш? Какво е финтрейд?
0: Повтарям си да не забравя. Иван е взел оборотни средства от финтрейд и сега бизнесът му върви по-добре от всякога.
2: Кандидатствай за бизнес кредит още днес на финтрейд.бг. Финтрейд. Съюзник на малкия бизнес.
3: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
4: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
3: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
4: За здраве!
5: Бим, бим! Бим!
6: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
7: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
8: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
9: Мазо Клуб и ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Софи Маринова. Мазо Клуб и ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
10: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
11: Домът не е просто място. То е магия.
12: Магия.
11: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
13: Ти наистина си магиосник, скъпи.
14: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
15: Поръчай и ти новия си дом на

0: Veronica. Вероника. Новини. България очаква повече от 10 антидрон системи по механизма SAFE, с които ще се модернизира охраната на стратегическите и военните обекти в страната. Това стана ясно след заседанието на Съвета по сигурността, на което военният министър Димитър Стоянов обяви, че се водят преговори за сключване на договорите до края на годината и доставка на техниката през следващата, като паралелно се подготвят и законови промени за борба с безпилотните апарати. За целта Министерството на отбраната ще търси допълнително финансиране от финансовото ведомство, докато МВР координира усилията си с армията за разполагане на сходни защитни системи по морската и българо-турската граница. Вътрешният министър Иван Демерджиев отчете сериозни дефицити в сигурността на критичната инфраструктура и обяви, че съвместно с ДАНС започват подробни проверки и предписания за защита на складовете и производствените бази за боеприпаси, около които вече са въведени и допълнителни мерки за безопасност. Градската градина в София ще бъде домакин на Октоберфест от 19 септември до 4 октомври. В продължение на 16 дни посетителите ще могат да се насладят на традиционна немска кухня, музика на живо и разнообразни забавления, вдъхновени от оригиналния мюнхенски празник. Фестивалът ще посреща гости всеки ден от 11 до 22 часа с вход свободен. Русия и Китай наложиха вето на резолюция на ООН за удължаване на мандата на експертите, наблюдаващи санкциите срещу Иран. Проекторезолюцията, внесена от Съединените щати за едногодишно удължаване на мониторинга, беше отхвърлена при гласуването с 11 на 2 гласа, като Пакистан и Сомалия се въздържаха. Но руското и китайското вето се оказаха решаващи за блокирането й. Самите международни ограничения на Съвета за сигурност обаче остават сила, като те включват замразяване на иранските активи в чужбина, ембарго върху оръжейните сделки и забрана за разработване на балистични ракети. Тези мерки бяха автоматично възстановени на 27 септември 2025, след като Франция, Германия и Великобритания задействаха защитна клауза от ядреното споразумение от 2015 година. Настоящия дипломатически сблъсък идва на фона на продължаващата вече над 6 месеца война с Иран и пълната липса на достъп за инспекторите на ООН след ударите на Съединените щати и Израел по Иран ядрени обекти през юни 2025. По данни на Международната агенция за атомна енергия, Техеран в момента поддържа запас от над 440 кг уран, обогатен до 60%, което е само на една техническа стъпка от нивата, необходими за създаването на ядрено оръжие. В Гърция дават по 10 000 евро за заселване в обезлюдени райони, които са напуснати от младите хора поради липса на заетост, предават местните медии. Социалното министерство отпуска финансовата помощ с приоритет за млади семейства, като в допълнение местните кметове обещават осигуряване на работни места и поемане на наймите в изоставените села, с което се цели и възстановяването на затворените училища. По решение на самите общини се отпускат и бонуси за раждане на деца. Програмата стартира от границата с България и Турция в област Еврос. Мярката е насочена изключително към гръцки граждани, включително и такива живеещи в чужбина, които не се завръщат заради липса на подслон. Особено атрактивни са условията за стратегическия остров Кастелоризо до турското крайбрежие, където заселващите се млади семейства ще получават по 5000 евро годишно и допълнително по 1000 евро за всяко дете.
1: Времето.
0: Днес ще преобладава слънчево време с времени увеличение на облачността, главно в следобедните часове, но валежи не се очакват. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 26 и 31 градуса.
2: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
2: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
3: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
4: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
5: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цели. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Здравейте, учитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
7: Празнувай нова година с Сонекстур. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Банкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Сонекстур. Onextour.bg.
8: Банан. Моля? Банан бе. Банан.
9: Откъде на къде?
8: Банан за Бачорски.
9: За кой?
8: За Баничорски.
9: Бингорски.
8: Бонзай Бачорски? Не, не. Банан.
9: Що банан?
8: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
10: Пак е мокро, нали?
8: Да.
10: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
10: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
10: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно. Става дори за басейни.
10: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
11: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
12: 366366.
13: Септември! Септември!
14: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
15: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък. Тони Стораро. 26 септември, събота. Таня Боева. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
16: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
17: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
18: Хайде, за здраве!
19: За здраве!
20: Excuse me, това Голямо Враново?
21: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
20: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
22: 32 години. Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
23: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
24: Този път май плочките лепнаха перфектно.
25: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
26: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София. София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофили София превзема Южен парк 2. На една сцена френския диджей и хитмейкър Федер. Румънската денс-поп звезда Енели. Младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофили София, 18 септември, в музей Земята и хората. Вход свободен. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
0: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
1: Хей, да ти, с кучната коса, която крещи «Бояди се име!» Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс. Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Това е Вероника. Вероника. Новини.
1: Държавата предава на прокуратурата доказателства за мащабни корупционни схеми при знакови обществени поръчки, разкрити след разследване на МВР и службите за сигурност. По време на брифинг в Министерския съвет, премиерът Румен Радев подчерта, че изпълнителната власт ще работи активно по събирането на годни доказателства за злоупотреби, макар че крайната справедливост зависи от действията на съдебната власт. Разследването установило сериозни нарушения и монопол при доставките на мантинели в страната от страна на 4 дружества, сключили договори с индексация за над 150 милиона евро. Вътрешният министър Иван Демерджиев разясни, че схемата е включвала отклоняване на обществен ресурс чрез изкуствено завишаване на стойността на поръчките, като част от парите са отивали към фирма без реална дейност, изпълняваща ролята на каса. Въпросното дружество, собственост на бащата на българския посланик в Обединените арабски емирства, е генерирало средства, с които са платени 36 полета на лидерът на ДПС Ново начало на стойност над 5 милиона евро. Корупционния кръг се появява името на бившия финансов министър Владислав Горанов, който се явява наемодател на една от замесените фирми срещу значителни суми, което според МВР илюстрира дълбоките зависимости между олигархичните структури и политическите фигури. Просветното министерство ще представи своите предложения как да се подобри дисциплината в час. Целта е средата в училищата да стане по-спокойна, така че учителите да преподават по-ефективно, а учениците да учат по-пълноценно. Очаква се сред мерките място да намери идеята на министър професор Георги Вълчев, преди да се стигне до изключване на даден ученик да се минава през серия от по-леки наказания. Също така трябва да се наблегне на силните страни на учениците, така че да бъдат стимулирани да ги развиват. От синдикат образование обаче настояват редом с стимулите да се въведе и оценка за дисциплина, а сред идеите им е да се забрани нерегламентираната комуникация между родител и учител по време на часовете. Администрацията на американския президент Доналд Тръмп променя подхода си в преговорите с Кремъл, поставяйки все по-осезаем акцент върху икономическите предложения, изгодни за Москва. Според високопоставени представители на САЩ, тези стъпки имат за цел да мотивират руския държавен глава Владимир Путин да прекрати боевете в Украина, предават световните медии. Белият дом активно проучва възможността за сключване на мащабни търговски споразумения с Русия, без да изчаква окончателното преустановяване на военните действия на фронта. Подписването на подобни договори преди официалния край на конфликта се разглежда от американските служители като напълно реален сценарий. Този ход трябва да служи като категорично доказателство, че Вашингтон има сериозни намерения за пълно рестартиране на двустранните отношения с Руската федерация. Подобна стратегия обаче бележи сериозно отстъпление от миналогодишните обещания на Тръмп, според които икономическото сътрудничество с Москва бе поставено в твърда зависимост от пълното уреждане на конфликта. В момента специалните пратеници на Белия дом Стив Уиткоф и Джаред Кушнер активно търсят точно такива алтернативни механизми за оказване на влияние върху Кремъл чрез икономически стимули. Новия баскетболен сезон започва днес официално за Александър Везенков и действащия клубен шампион на Стария континент Олимпиакос. В 17 часа българско време двукратният спортист номер 1 на България и съотборниците му излизат в Етихад Арена в Абу Даби срещу Фенербахче в първия полуфинал от първото издание на турнира за Суперкупата на Евролигата. Това е сблъсък между шампионите в Евролигата за последните две години. Двата тима се срещнаха и на полуфиналите през миналия сезон, като гръцкия гранд спечели убедително. В другия полуфинал 20 часа българско време съперници ще бъдат финалистът от миналия сезон в Евролигата Реал Мадрид и шампионът в Адриатическата лига Дубай. Финалът на Суперкупата е в събота.
0: Времето.
1: След обед времето у нас ще се задържи предимно слънчево с времени увеличение на облачеността, но без валежи. Духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури в страната днес достигат от 26 до 31 градуса, в София около 27 градуса.
0: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Майсторе, колко ми измъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
2: Ще ти я сложа шапката на тебе.
1: Шидъл. 75 години иновации в комините. Отоплявай, вентилирай, живей. Виж на Шидъл.com.
3: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
0: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер. Румънската денс-поп звезда Енели. Младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер.

0: витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 36.6. Винаги близо до вас.
1: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък. Тони Стораро. 26 септември, събота. Таня Боева. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
2: Каква е това ограда? Не пада?
3: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
2: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
3: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
2: База в Мановско Конаре и на фонкашпо.com.
4: Бим, бим, бим.
5: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
6: Празнувай нова година с Onyx-тур. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx-тур. Onyx-тур.bg.
7: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.
8: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.
9: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
10: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
11: Бебче, нищо не виждам, пълна мъгла ми е.
10: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
11: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
10: А после отиваме на Канарите.

0: Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
3: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
4: Поръча ли масата?
5: Да.
4: А столовете?
5: Да.
4: Чадъра?
5: Да.
4: Люлката?
5: Да.
4: Откъде?
5: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
4: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
6: Поръчай сега на torbabg.com.
7: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
8: Радио Вероника. Ритъмът на сърцето.
9: Радиото помага на вашия бранд да расте. С настроението, което създава у слушателите, то допринася за по-успешното изграждане на желания имидж. Телефон за реклама

0: Politica. Новини.
1: Остри реакции в парламента на предложените от властта мерки срещу високите цени на горивата. Част от опозицията определи мерките като абсурдни. Според ГЕРБ, тези мерки не са ефективни. От партията на Борисов отправиха сериозни критики за намаляването на акциза на пропан-бутана, като по думите им това не може да се случи бързо, а този вид гориво е най-евтиното. Критика дойде от Продължаваме промяната. Според лидерът Асен Василев, тези мерки обхващат много малка група от хора. А от Възраждане определиха мерките на кабинета Радев като, цитирам, кражба от държавния бюджет и от джоба на хората. Ще припомни, че по-рано днес правителството обяви пакет от мерки за над 300 милиона евро в подкрепа на домакинствата, бизнеса и земеделските производители заради високите цени на горивата. Сред тях са еднократна помощ от 50 евро за над 550 хиляди души, премахване на акциза върху пропан-бутана и финансиране за транспорта и земеделието. Целта е да се ограничи прехвърлянето на по-високи разходи за горива върху цените на храните и услуги. Голям пожар обхвана около 700 декара храсти и суха растителност в широколистна гора над Клисурския манастир и село Спанчевци в община Бърковица. Сигналът за пламналите сухи трави е подаден на 17 септември около 12 часа и 45 минути. Заради високите температури и сухото време огънят бързо се е разраснал. В гасенето са се включили 6 екипа на пожарната в Монтана с 21 огнеборци, служители на държавните горски стопанства и доброволци. Те са успели да ограничат разпространението на пожара, като към момента няма опасност за хората в околните села или за Клисурския манастир. Пожарникари и горски служители продължават работа на терен за окончателното ликвидиране на огъня. Руската противовъздушна отбрана засече 350 украински дрона, изстреляни към Москва през изминалата нощ, обяви тази сутрин кмета на столицата Сергей Собянин, цитиран от световните агенции. Това е станало преди началото на парламентарните и местни избори в Русия, които започнаха днес. По-голямата част от летателните апарати са били унищожени на път към крайната им цел. Сред тях са 64 дрона, които са се приближавали към Москва, уточни Собянин. В четвъртък вечер губернатора на Тулска област Дмитрий Миляев информира, че над областта, намираща се южно от Москва, са били свалени 40 безпилотни летателни апарата. От днес до неделя в Русия се произвеждат парламентарни и местни избори, на които се смята, че партията на президента Владимир Путин, Един на Русия, ще победи при липсата на истинска опозиция. Сингапур въведе иновативна програма, която плаща на гражданите да четат книги поне по 15 минути на ден. Целта на правителствената инициатива е да противодейства на вредното зависимо скролване на негативно съдържание в социалните мрежи. Участниците в кампанията записват своите ежедневни сесии през специална онлайн платформа на Националния библиотечен съвет. Всяко 15-минутно четене носи по 20 виртуални монети, като е позволено само едно отчитане на ден. За събирането на 1000 монети, което отнема 50 дни, потребителите получават по 1 сингапурски долар или около 80 американски цента. Властите обмислят и допълнителни рестрикции срещу дигиталната зависимост, включително въвеждане на задължителни дневни лимити за ползване на социални мрежи от младежи. Любопитен факт е, че въпреки притесненията на държавата за читателските навици, 15-годишните ученици в Сингапур наскоро оглавиха световната класация по четивна грамотност в международното изследване PISA за 2025 и изпреварвайки Китай и Тайван.
0: Времето.
1: След обед времето у нас ще се задържи предимно слънчево с времени увеличения на облачеността, но без валежи. Духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури в страната днес достигат от 26 до 31 градуса, в София около 27 градуса.
0: Най-добрия мишмаш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
2: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и за дома.
4: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
3: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон, същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Таня Боева. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43.
5: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
6: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
8: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на Свине комплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
7: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
8: За здраве!
9: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
10: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
11: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
10: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
12: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
13: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Автодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Арт клуб Дипломат. Единствено по рода си специално арт пространство с различна енергия. В Арт клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Арт клуб Дипломат, булевард Цар-Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Не, не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
5: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
4: И на баница с масълце ми бие.
5: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
6: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
7: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
8: 3-6-6-3-6-6.
9: Септември! Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 36-6. Винаги близо до вас.
10: Финтрейд! Финтрейд! Финтрейд!
11: Защо си го повтаряш? Какво е Финтрейд?
10: Повтарям си да не забравя! Иван е взел оборотни средства от Финтрейд и сега бизнесът му върви по-добре от всякога.
11: Кандидатствай за бизнес кредит още днес на fintrade.bg. Финтрейд. Съюзник на малкия бизнес.
12: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: новини.
1: Минималната работна заплата вече ще се определя по нова формула, базирана на 4 икономически критерия, които парламент обсъжда на първо четене. Новата методология предвижда вместо автоматично изчисление сумата да се договаря всяка година до 15 август в рамките на предварително зададен минимум и максимум, като за 2027 този диапазон е фиксиран между 620 и 672 евро при прогноза на финансовото министерство за около 660 евро. Четирите показателя, които ще се взима предвид, обхващат покупателната способност спрямо малката потребителска кошница, общото равнище и темпа на растеж на заплатите, динамиката в разпределението на възнагражденията и производителността на труда. Въпреки че предложението на управляващите е подкрепено от работодателите и синдикатите, то срещна пълна съпротива в пленарната зала, където цялата опозиция се обяви против новата формула. Столичната община обяви процедура за избор на институция, която да осигури дългосрочен заем до 183 милиона и 500 хиляди евро. Финансирането е втората част от одобрената мащабна програма на обща стойност до 367 милиона евро, като останалата половина от средствата ще бъде предоставена от Европейската инвестиционна банка. Осигуреният ресурс ще бъде насочен към мащабно обновяване и изграждане на градската инфраструктура през следващите десетилетия. Инвестициите ще покрият покупката на нови превозни средства за градския транспорт, довършването на липсващи участъци от основната пътна мрежа, ремонт на ключови булеварди, нови транспортни възли, релсови пътища и изграждане на достъпна пешеходна среда. Проектът, предложен от кмета Васил Терзиев и гласуван от Столичния общински съвет, бележи промяна в стратегическото планиране на града. Вместо да се ограничава до рамката на годишния бюджет, общината преминава към дългосрочно финансиране на готови проекти с цел бързо преодоляване на трупания с десетилетия инфраструктурен дефицит. Гърция започва автоматично преизчисляване на над 35 000 пенсии по нова формула, което ще донесе по-високи доходи и суми с задна дата и за много българи. Процедурата се извършва изцяло по служебен път от единния фонд за социално осигуряване, без да е необходимо подаване на молби, като натрупаните суми за минал период могат да достигнат до 3 000 евро, предават местните медии. Корекцията засяга основно хора с над 30 години трудов стаж в държавния или частния сектор, а успоредно с нея правителството обяви увеличаване на коледните бонуси на 400 евро, по-високи помощи за отопление и покриване на до един годишен наем за уязвими семейства. Двубоят между Григор Димитров и Елмер Мьолер открива днес от 17 часа мача на България срещу Дания за Купа Дейвис в световна група 1. Веднага след тях на корта ще излязат Илян Радулов и датската звезда Холгер Руне. Програмата продължава в събота от 13 часа с мача на двойки, в който Александър Донски и Пьотър Несторов се изправят срещу Аугуст Холмгрен и Карл Емил Овербек, последван от ответните срещи на сингъл. Победител отборът записал 3 успеха от общо 5 срещи в формат 2 от 3 сета, като в българския тим в Дания е включен и младия шампион Иван Иванов.
0: Времето.
1: Следобед времето у нас ще се задържи предимно слънчево с времени увеличения на облачеността, но без валежи. Духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури в страната днес достигат от 26 до 31 градуса, в София около 27 градуса.
0: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: малко. 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Стой наблизо.
1: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
2: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си Инбет пункт.
5: Бутиков комплекс 8. 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
6: Професионално почистване.
7: Вълшебните метли.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
8: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
6: Професионално почистване. Вълшебните метли.
9: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
10: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
11: Красива баня.
10: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
12: Каква е та ограда? Не пада?
13: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
12: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
13: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
12: База в Мановско Конаре и на фонкашпо.com.
14: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
15: Домът не е просто място. То е магия.
16: Магия.
15: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
17: Хайде, за здраве!
18: За здраве!
19: Excuse me, това голямо Враново?
17: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
19: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
20: Какво става при тебе, брат?
21: Намерих си по-млада.
20: Какво? Жена ти знае ли?
21: Спокойно де, за колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
22: Wincars, международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
23: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
24: Поръча ли масата?
25: Да.
24: А столовете?
25: Да.
24: Чадъра?
25: Да.
24: Люлката?
25: Да.
24: Откъде?
25: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
24: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
26: Поръчай сега на torbabg.com.
0: Мазо Клуби ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Софи Маринова. Мазо Клуби ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
1: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
2: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
3: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
2: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
3: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
2: А после отиваме на Канарите.
16: Ти наистина си магиосник, скъпи.
18: Е, така е. Но без Коседом нямаше как за 5 дни.

ритъмът на сърцето. Радиото е най-добрият приятел на онлайн рекламата. Привлича повече посетители към сайта, генерира търсения и помага на онлайн търговията. Телефон за реклама

0: Вероника. Новини.
1: Състоянието и охраната на стратегическите обекти в страната бяха основна тема на заседанието на съвета по сигурността при премиера. Военният министър Димитър Стоянов обяви, че обектите на отбраната имат спешна нужда от допълнително финансиране за модернизиране на защитата, купуване на антидрон системи и изграждане на видеонаблюдение във военните формирования. Вътрешният министър Иван Демерджиев също отчете сериозни дефицити в критичната инфраструктура и обясни, че предстои поетапно внедряване на защитна техника, съобразена с специфична градска или извънградска среда. Наред с това МВР и ДАН започват съвместни детални инспекции на складовете и производствените бази за оръжие и боеприпаси, като до приключването им със заповед на главния секретар на Вътрешното министерство вече са разпоредени засилени полицейски патрули за допълнителна охрана в тези райони. Близо 10% от заповедите за защита от домашно насилие у нас се нарушават от насилниците. Данните за изминалата година бяха изнесени от омбудсмана Велислава Делчева, която отчете сериозен ръст на съдебните дела от такъв характер през последните години. Тя посочи, че от издадените над 5000 заповеди за защита, близо 500 не се зачитат, което налага въвеждането на по-строг контрол и последващо проследяване дали се спазват съдебните разпореждания. От своя страна, заместник министър на вътрешните работи Калоян Янов отбеляза, че се наблюдава тенденция към много бавен спад на сигналите за домашно насилие в МВР. Той допълни, че полицията остава изключително ангажирана с казуса, тъй като служителите на реда реагират първи на сигналите. Според него, първоначалните действия са от решаващо значение както за спазването на законовия регламент, така и за осигуряване на щадящо и внимателно отношение към жертвите. Украинският президент Володимир Зеленски обяви стартирането на нова трансрегионална инициатива «Карпатската осморка» К8, предават световните агенции. Историческата първа среща на върха в този формат се провежда в украинската част на Карпатите, в Ивано-Франковска област и събира всички държави от региона. Новата инициатива К8 включва Украина, Румъния, Полша, Словакия, Унгария, Чехия, Австрия и Сърбия, като в разговорите участват и представители на Европейския съюз. По думите на Зеленски, обединението ще спомогне за разширяването на логистиката, трансграничното икономическо сътрудничество и подкрепата за местните общности. На учредителната сесия присъстваха лидерите на Румъния, Сърбия и Полша, както и представители на Словакия, Чехия и Австрия, а пратениците на Унгария се очаква да се присъединят към преговорите на по-късен етап. Британските депутати ще подложат на проверка слабото представяне на Обединеното кралство при избора на песни и изпълнители за Евровизия, съобщава BBC. През май проектът Look Mum No Computer се класира на последно място с една точка. През 2023-та Мей Мълър завърши предпоследна, през 2021-та Джеймс Нюман остана последен, този път с 0 точки, припомня BBC. Изпълнителят, който представя Обединеното кралство, се избира от медията, понякога в сътрудничество с звукозаписна компания или Агенция за музикален менеджмент. Председателят на Комисията по въпросите на цифровите технологии, културата, медиите и спорта Каролин Динедъч заяви, че искат да разберат в детайли кой избира техния представител и на каква основа. Очаква се представители на BBC, както и експерти от музикалната индустрия да бъдат поканени да дадат показания пред комисията, съставена от депутати от различни партии по време на изслушване, което ще се проведе през следващите месеци. Следващото издание на песенния конкурс Евровизия ще се проведе в България. Българския град Бургас.
0: Времето.
1: До края на деня ще е предимно слънчево с времени увеличение на облачността, но без валежи. През нощта ще бъде предимно ясно, а утре отново слънчево. Ще има времени увеличение на облачността, по-значителни следобед над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток, а максималните температури в страната на 19 септември ще достигат от 24 до 32 градуса, в София около 28 градуса.
0: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Стой наблизо!
1: Майсторе, колко ни измъкна за коминетала? Двойно. А къде е коминет?
2: Ще ти я сложа шапката на тебе.
1: Шидъл. Комини системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на шидъл.com.
3: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
4: Какво става при тебе, брат?
5: Намерих си по-млада.
4: Какво? Жена ти знае ли?
5: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
6: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.

0: защо всички избират Рувен Транс? Да им докарва колите.
1: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
0: А на Чичо Ваню, Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
1: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
2: Бутиков комплекс H. 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
3: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
4: Вълшебни,
5: вълшебни,
4: вълшебни метли. От вълшебните метли.
6: Професионално почистване. Вълшебните метли.
7: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
8: Домовете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
9: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
10: Фон Кашпо.
8: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
11: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
12: Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
13: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
14: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
15: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
14: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
16: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
17: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
18: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
19: Какво изкупуваш, бе, момче?
18: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
20: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
21: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
20: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
21: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
20: А после отиваме на Канарите.
22: Вашите нови очила. От 25 евро. Само в оптики Vision Express.
23: Бим, бим, бим.
24: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
25: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
26: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
27: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване.

0: Новини.
1: Агенцията по безопасност на храните състави 110 акта и 1391 предписания при извънредни проверки в цялата страна. Засиленият летен контрол провел се между 29 юни и 11 септември, а обхванал 6318 обекта в цялата страна, включително ресторанти, обекти с услугата All Inclusive, кетеринг компании, детски столове. В резултат на проверките инспекторите спряха дейността на 27 обекта и насочиха за унищожаване близо от 2,9 тона опасни храни, 323 литра напитки и 402 яйца. Сред основните нарушения са търговията без регистрация, изтекал срок на годност, липса на данни за произход, лоша хигиена и подвеждаща информация при продажбата на имитиращи продукти. От агенцията напомнят, че регулярните проверки в страната продължават, а гражданите могат да подават сигнали. Още 150 милиона евро дълг под формата на държавни ценни книжа ще бъде предложен на аукцион, насрочен за 28 септември, става ясно от сайта на Българската народна банка. Срочността на книжата е 5 години. До сега през годината страната ни е поела нов дълг в размер на 1,605 милиона евро на вътрешния пазар и още 2,5 милиарда евро чрез международните капиталови пазари. Над 93% от клиентите на EVN Топлофикация в Пловдив вече са подменили уредите си за дистанционен отчет. Дружеството напомня, че от 1 януари до година всички индивидуални разпределителни устройства, топломери и водомери за топла вода в страната задължително трябва да бъдат с възможност за дистанционен отчет. Експертите съветват подмяната да приключи преди началото на отоплителния сезон, тъй като преминаването към новата система носи сериозни удобства за потребителите. Нови отчет изцяло премахва изравнителните сметки в края на годината, служебните на при неосигурен достъп и посещенията на отчетници по домовете. Вместо това клиентите ще получават реален ежемесечен отчет за имота си и за цялата сграда в един и същи ден. За да задействат процедурата, гражданите трябва да се обърнат към избрания за сградата им топлинен счетоводител за информация относно одобрените модели и условията за замяна. Правителството на Португалия одобри пакет от антикризисни мерки на стойност 800 милиона евро, за да помогне на домакинствата да се справят с поскъпването на живота, предават световните агенции. Финансовия план, представен от премиера Луиш Монтенегро, включва изплащането на еднократна надбавка през декември за над 2 милиона пенсионери с брутен месечен доход до 1600 евро, както и намаляване на данъка върху доходите на физическите лица за граждани с годишна облагаема база до малко над 43 000 евро. Данъчното облекчение е насочено основно към средната класа, като ще влезе в сила от ноември и ще се приложи с задна дата от януари. Макар премиера да призна сериозните притеснения на хората заради високите цени на горивата, той категорично отхвърли по-радикалните предложения на опозицията за нулев данък добавена стойност върху основните храни, определяйки ги като риск за стабилността на хазната. Монтенегро допълни, че въпреки допълнителните разходи за социалния пакет, Португалия остава на път да приключи 2026 с бюджетен излишък за четвърта поредна година. Самите мерки предстои да бъдат гласувани в парламента с очаквана широка подкрепа от политическите сили. Двубоят между Григор Димитров и Алмар Мьолер открива в този час мача на България срещу Дания за Купа Девиз в световна група 1. Веднага след тях на корта ще излязат Илян Радулов и датската звезда Холгер Руне. В програмата продължава в събота от 13 часа с мача на двойки, в който Александър Донски и Пьотър Несторов се изправят срещу Аугуст Холмгрен и Карл Емил Овербек, последван от ответните срещи на сингъл.
0: Времето.
1: До края на деня ще е предимно слънчево с времени увеличение на облачността, но без валежи. През нощта ще бъде предимно ясно, а утре отново слънчево. Ще има времени увеличение на облачността, по-значителни следобед над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток, а максималните температури в страната на 19 септември ще достигат от 24 до 32 градуса, в София около 28 градуса.
0: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
2: За да не отиде всичко на кино, има решение. Застраховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и за дома.
4: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
5: Тони Стораро с юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас на 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
6: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
7: Зизи, не искам да мъкнете вече кофи, парцали и чували. Ще ви купя хигиенни колички.
8: О, ние ще бъдем елегантни. Ще чистим бързо и удобно. Всичко под ръка.
7: Изберете здрави хигиенни колички от bclean.com. Всички са практични. bclean.com. Хигиенни колички. Държим да ви е удобно.
9: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
10: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
11: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1 BG.
12: Вълшебните метли.
13: Професионално почистване.
12: Професионално почистване.
13: Вълшебните метли.
12: Вълшебните метли.
13: Професионално почистване.
14: Не ми чуваш случайно, но не избираш съзнателно.
12: Професионално почистване вълшебните метли.
15: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
16: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
15: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на коседом.com.

0: Бебе!
1: Мазо Купи Ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Софи Маринова. Мазо Купи Ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
2: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
3: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
4: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
5: Какво става при тебе, брат?
6: Намерих си по-млада.
5: Какво? Жена ти знае ли?
6: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
7: WinCars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. WinCars.bg.
8: Финтрейд!
9: Защо си го повтаряш? Какво е Финтрейд?
8: Повтарям си да не забравя! Иван е взел оборотни средства от Финтрейд и сега бизнесът му върви по-добре от всякога.
9: Кандидатствай за бизнес кредит още днес на Финтрейд.бг. Финтрейд. Съюзник на малкия бизнес.
10: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
11: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
10: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
12: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
13: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
14: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
15: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
16: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника.

0: Музика. Новини.
1: Справка за сигналите, оповестени днес от ДАНС, поиска временно изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова. Информацията е изискана от председателя на агенцията Пламен Тончев веднага след съвместния брифинг в Министерския съвет, като държавното обвинение увериха, че по изброените случаи ще бъдат разпоредени незабавни действия от страна на Върховната касационна прокуратура. В присъствието на премиера Румен Радев, шефът на Държавната агенция за национална сигурност Пламен Тончев обяви, че през последните две години до прокуратурата са изпращани множество сигнали за корупционни практики, свързани с износ на лекарства, управление на отпадъци, Националната компания Железопътна инфраструктура, тол такси, въглища, Български пощи и разширението на газовото хранилище Чирен. Тончев уточни, че документите визират евентуални злоупотреби с обществени поръчки, организирани престъпни групи, нерегламентирани действия на ръководства на държавни предприятия, като призова за бързо възлагане на последващи действия за разграждане на олигархичния модел. От своя страна прокуратурата очаква пълния списък, за да провери докъде са стигнали преписките, изпратени по времето на предишния обвинител номер 1 Борислав Сарафов. Въвежда се временна организация на градския транспорт в София на 19 и 20 септември заради велосипедно шествие. Събитието е част от Европейската столица на мобилността и ще промени движението в централната градска част. През двата почивни дни експресната автобусна линия X43 ще се движи по съкратен маршрут от автостанция Банкя само до паметника на Васил Левски. Заради промяната изцяло се закрива спирката пред храм паметника площад Свети Александър Невски. На 19 септември се въвеждат и специфични промени в графика на нощните автобусни линии в столицата. Испанската полиция започна да премества стотици мигранти от плажовете на анклава Селута, предават световните агенции. Силите на реда трудно овладяха тълпите, които се блъскаха за място в новия временен палатков лагер в пристанищната зона, след като седмици наред живяха на крайбрежието при лоши условия. Селута, разположена на северния бряг на Африка, остава ключова точка за миграционен натиск към Европейския съюз заради общата си граница с Марокко. Настоящата криза е следствие от края на юли, когато десетки хиляди мигранти преминаха масово по море и суша. Повечето от тях се завърнаха обратно, но останалите няколко хиляди на територията на испанския град принудиха местните власти да предприемат спешни действия за овладяване на ситуацията. Във Великобритания излезе класацията на Times и Sunday Times на университетите в страната. Шотландският Сейнт Андрюс е на първо място, а най-голям напредък бележи Лондонския имперски колеж, който вече е трети, изпреварвайки Оксфорд и Кембридж. От изданията пояснява, че класацията се основава на анализ на удовлетвореността на студентите от качеството на преподаване и цялостния им студентски опит, критериите за прием, качеството на научните изследвания, устойчивото развитие и перспективите за професионална реализация на завършването. Вършилите.
0: Времето.
1: До края на деня ще е предимно слънчево с времени увеличение на облачността, но без валежи. През нощта ще бъде предимно ясно, а утре отново слънчево. Ще има времени увеличение на облачността, по-значителни следобед над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток, а максималните температури в страната на 19 септември ще достигат от 24 до 32 градуса, в София около 28 градуса.
0: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Майсторе, колко ни избъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
2: Ще ти я сложа аз шапката на тебе.
1: Шидъл. 75 години иновации в комините. Отоплявай, вентилирай, живей. Виж на шидъл.com.
3: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
4: Тони Стораро с юбилеен концерт с специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
5: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип. Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
6: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
7: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
8: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
9: Какво става при тебе, брат?
10: Намерих си по-млада.
9: Какво? Жена ти знае ли?
10: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
11: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
12: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Софи Маринова. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
13: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
14: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
13: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
14: Революция в лепенето.
13: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
14: Търси в строителните марки или на Marisan BG.
13: Довери ни се.
15: Банан. Моля? Банан бе. Банан. Откъде на къде? Банан за Бачорски.
16: За кой?
15: За Баничорски.
16: Бингорски.
15: Бонзай Бачорски? Не, не. Банан.
16: Що банан?
15: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
17: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
18: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
19: Самсонайт знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Самсонайт грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Самсонайт. Готов за новия ритъм.
5: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба Снаденицата, малко забравихме за клевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни клевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: Ти 2 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
1: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
2: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане! Убистришката с кара за мръвката, дека ти се топи у устата!
3: Епа, те са си ярни от векове. Що е Зора си ги?
2: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката с кара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
3: Епа, прав си. Давай бръже да одиме.
4: Бистришка с кара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.

0: На 13 ноември в Арена 4 Осмици София. Купи билети на купибилети.бг.
1: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване.

0: здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопри. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
1: Бутиков комплекс 8. 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8. На улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
2: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
3: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Васили Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на Купи билети БГ.
4: Почнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
5: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
6: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
7: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
8: Банан.
9: Моля?
8: Банан бе.
9: Банан.
8: Откъде на къде?
9: Банан за бачорски.
8: За кой?
9: За баничорски.
8: Бингорски.
9: Бонзай бачорски.
8: Не, не, банан.
9: Що банан?
8: Е така, от куртуазия. Банан за бачарски.
10: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
11: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
10: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
12: Учебен център Ruvex. Нека бъдем партньори в успеха.

0: Поръча ли масата?
1: Да.
0: А столовете?
1: Да.
0: Чадъра?
1: Да.
0: Люлката?
1: Да.
0: Откъде?
1: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
0: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
2: Поръчай сега на torbabg.com.
3: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобой. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.
4: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
5: Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
6: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
7: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
8: Еха, смятай!
7: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
8: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
7: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
8: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
7: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
8: Терафлекс. Лепи за винаги. Ние само коментираме статистиката.
7: Довери се.
9: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Софи Маринова. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо. Вълшебните метли.
10: Професионално почистване.
9: Професионално почистване.
10: Вълшебните метли.
9: Вълшебните метли.
10: Професионално почистване.
11: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
9: Професионално почистване. Вълшебните метли.
12: Какво ще ядеш след тренировка?
13: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
12: Спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Явена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
13: След тая тренировка точно това ми трябваше.
14: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Явена. Вкусен и високо протеинов избор. Явена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
15: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.

Хитът на сезона. Вероника. Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Какво става при тебе, брат?
1: Намерих си по-млада.
0: Какво? Жена ти знае ли?
1: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
2: WinCars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. WinCars.bg.
3: Училище, работа, нов сезон, нови моменти и нови очила за тях. Сега във Vision Express вземи два чифта диоптрични очила. Един за училище или работа с до 40% отстъпка и един за всичко останало с цели 50%. А за слънчевите есенни разходки до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
4: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
5: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
4: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
3: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
6: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
7: Не, не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
8: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
7: И на баница с масълце ми бие.
8: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
9: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
10: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
11: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
12: Какво изкупуваш, бе, момче?
11: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
13: Какво ще ядеш след тренировка?
14: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
13: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориспиле. Вземи Tuna To Go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
14: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
15: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти, ти правиш каквото си искаш.
16: А защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
17: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
16: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
17: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
18: Финтрейд, Финтрейд, Финтрейд!
19: Защо си го повтаряш? Какво е Финтрейд?
18: Повтарям си да не забравя. Иван е взел оборотни средства от Финтрейд и сега бизнесът му върви по-добре от всякога.
19: Кандидатствай за бизнес кредит още днес на fintrade.bg. Финтрейд. Съюзник на малкия бизнес.
20: Домът не е просто място. То е магия.
21: Магия.
20: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
22: Вълшебни.
23: Вълшебни.
22: Вълшебни метли. От вълшебните метли.
24: Професионално почистване. Вълшебните метли.
25: Хей, да ти, с скучната коса, която крещи бояди се име.
26: Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
0: увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Сега магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
2: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Бим, бим! Бим!
5: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
21: Радио Вероника. Ритъмът на сърцето. Радиото е най-креативната медия. Звукът дава възможност за творчески и ефективни решения за изработка на реклама на достъпна цена. Аудиопродукцията е бърза и гъвкава и позволява рекламите да се правят, променят и излъчват в кратки срокове. Телефон за реклама

Вероника, хитовете са тук. Най-добрия миш-маш го прави баба ти, а хитовете са тук.

Вероника, хитовете са тук. Най-добрия мишмаш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: гласовете. Са тук.
1: И сега продължаваме много специално за всички наши слушатели, които си пожелаха тази песен. Пазим спомените от лято.